0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja, skrka i cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Tresko ekstra djevičansko maslinovo ulje prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posulice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
3: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Sedam sati. Hrvatska upisala najteži poraz u povijesti. Englezi na Rujevici slavili sa čak 7-0.
5: Tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice.
4: Opći su izbori u Bosni i Hercegovini. Policija u Rijeci otkrila ilegalnu tvornicu cigareta. U Splitu oduzeli velike količine tvari za izradu droge i eksploziva.
2: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila od Engleske na Rujevici u trećem kolu Lige nacija. Vatreni su izgubili s nestvarnih i bolnih 7-0. S Rujevice se javio Damir Tabaković.
6: Engleska je od samog početka preuzela kontrolu. Kane je u 8. minuti zabio za 1-0. Bellingham u 21. povećao prednost. Gordon u 39. zabio za 3-0, dok je Saka pred kraj prvog poluvremena povisio na 4-0. Hrvatska je djelovala potpuno nemoćno, a najbolju priliku imao je Kovačić koji je promašio gotovo prazna vrata. U drugom poluvremenu izbornik Slaven Bilić pokušao je promjenama preokrenuti utakmicu, ali bez uspjeha. Kane u 53. minuti zabio je za 5-0. Saka je svojim drugim pogotkom u 68. povećao na 6-0, a konačnih 7-0 postavio je Rodgers. Tako je nadmašen i težak poraz od Španjolske 6-0 iz 2018. godine. Engleska sada slavi veliku pobjedu, dok Hrvatsku već u utorak očekuje novi težak ispit jer igra protiv Španjolske na Poljudu, a pred izbornikom Bilićem je nekoliko teških dana i noći.
7: Nema se što reći osim da su oni bili jednostavno u svakom od početka u svakom dijelu nogometne igre, jednostavno toliko superiorniji, toliko brži, toliko agresivniji, kvalitetniji, naravno s tim dolazi i kasnije i da pada i fokus, da se ti stalno gubiš duele, onda se uvlačiš u prsa vrataru, pada gol za golom i užasno teško za ove prihvatiti.
6: Kako sada protiv Španjolske, Bilić kaže.
7: Sad treba pokazati jesmo li mi ili nismo. Ja apsolutno vjerujem, odnosno znam da jesmo, nije se lako dignit, imamo za 3 dana, igramo doma, igramo u Splitu, da odigramo pravu mušku utakmicu i da se iskupimo za ovo, jer ono što je sigurno, ovo traži i ovo zahtjeva iskupljenje.
6: Utakmica je odigrana u neobičnoj atmosferi jer zbog kazne UEFA na tribinama nisu bili najvatreniji navijači, već djeca do 14 godina.
5: Teško je naći neko objašnjenje za ovakvu našu predstavu bez duela, bez faula, bez agresivnosti, bez zajedništva. Mora reći, tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Može se izgubiti, nije problem, neko je bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prospat ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo. Ovako se nogomet ne može igrati, a mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje.
4: Poručio je nakon utakmice kapetan Luka Modrić. Stanju na tablici i pregledu ostalih vijesti iz sporta vratit ćemo se na kraju emisije.
2: Media Servis. Vijesti.
4: Otvorena su biračka mjesta u Bosni i Hercegovini gdje više od 3 milijuna i 400 tisuća birača bira sastav predsjedništva BiH te državnih, entitetskih i kantonalnih tijela vlasti između više od 7 tisuća kandidata. Za hrvatskog člana predsjedništva natječu se Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, Zdenko Lučić iz Hrvatske petorke i Slaven Kovačević iz Demokratske fronte. Izborne kampanje za sva tri konstitutivna naroda prošle su bez ozbiljnih rasprava. Novinar iz Mostara Jurica Gudalj je u razgovoru za medija servis istaknuo da dio političara, a on tvrdi da se posebno radi o bošnjačkim, koristi neriješena nacionalna pitanja da bi među biračima pobudili niske strasti.
8: Pa smo tako vidjeli poruke kako su ovi izbori nastavak borbe između HVO-a i armije Bosne i Hercegovine. Pa onda kako u predsjedništvu treba biti 2-1 odnos snaga za Bosnu pod navodnicima i Bošnjake. Pa o tomu kako su građani Hrvatske i srpske nacionalnosti neprijatelji Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. Dakle, u tom ključu se vodila kampanja i vodili su se razgovori.
4: Hrvati bi ponovno zbog velike brojčane nadmoćnosti Bošnjaka mogli biti preglasani, ali član stručnog tima Instituta za društveno-politička istraživanja u Mostaru, Milan Sitarski, u razgovoru za medija servis pojasnio je da bi to zbog nekoliko varijabli ovog puta moglo biti teže.
9: Jedna je da je zaista takva konkurencija na bošnjačkoj političkoj sceni da niko nema luksuza, niko nema glasova za bacanje, da bi izvodio taj performans sa podrškom Komšiću. S druge strane, imamo i kandidata hrvatske oporbe Zdenka Lučića, koji nažalost ponavlja neke greške ranijih nekih hrvatskih oporbenih političara, poziva Bošnjake da glasaju za njega.
4: Predsjednik Zoran Milanović u oči izbora pozvao Hrvate da u što većem broju izađu na izbore i izaberu svoje istinske predstavnike, jer je, kaže, to preduvjet njihova ostanka u BiH, ali i temelj za trajnu stabilnost i funkcioniranje države. Birališta se zatvaraju u 19 sati.
2: Media servis. Vijesti.
4: U velikoj akciji riječke policije, USKOK-a i carine na području Matulja kod Rijeke otkrivena je ilegalna tvornica cigareta. Zaplijenjeno je oko 5.500 kilograma duhana, više od 100.000 cigareta te veća količina materijala za njihovu proizvodnju. Uhićeno je 6 stranih državljana. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta policijske uprave Primorsko-goranske Kristijan Zrinušić

0: dobiti za izradu droge, ali i za izradu eksplozivnih tvari, te ga je nakon kriminalističkog istraživanja predala pritvorskom nadzorniku. Pronađeno je 205 kg prekursora koji se može koristiti za proizvodnju amfetamina i metafetamina, te 960 kg bijelog praška koji služi kao punilo za amfetamin. Sport. Nakon najtežeg poraza u povijesti od Engleza, kako smo već čuli, Hrvatska je ostala treća u svojoj skupini Lige nacija s 3 osvojena boda. Nakon 3 kola vodeća je Španjolska s 9 bodova, koja je sinoć s 3-1 pobjedila Češku, koja nema niti jedan osvojeni bod. Druga Engleska sa 6 osvojenih bodova. Hrvatska utorak na polju dočekuje dvoboj sa Španjolskom. Nogometna reprezentacija Ujedinjenih Arapskih Emirata koju vodi donedavni hrvatski izbornik Zlatko Dalić igraće u finalu Zaljevskog kupa. U polufinalnom dvoboju u Džedi Dalićevi izabranici su s minimalnih 1-0 pobijedili Oman. U finalu će igrati protiv Saudijske Arabije. Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, sladavši u četvrtom kolu skupine B kao gošće njemačke prvakinje Blomberg Lipe sa 33-31. Mateo Šošu zabila 11 golova za Podravku, dok je Lucija Bešen skupila 13 obrana.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa.
2: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić je na 1, Daruvar broj 3, Osijek, Varaždin, Slavonski Brod, Sisak i Karlovac su na 4, Zagreb i Bjelovar na 6, Zadar broj 9, Šibenik 14, Rijeka i Split 15, dok je Dubrovnik na 18 stupnjeva Celzijevih. Vedro je danju toplo, ujutro u unutrašnjosti svježe i lokalno je moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab na Jadranu u noć i ujutro mjestimice umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većina između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
1: Media servis. Najbrža istina.

klasični sklad. Poštovani slušateljice i slušatelji, u današnjoj emisiji klasičnog sklada slušali smo dijela Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi Marije Joao Pires. Urednik i voditelj emisije Ivan Tanta. Ugodan vam nastavak dana, gdje god da ste. Klasični sklad.

vlak Marijane Držaj upravo je stigao do stanice na kojoj će se zadržati sljedećih pola sata. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Iako je ova pjesma završila na posljednjem 14. mjestu u finalnoj večeri sa Andrejma 69. ipak je postala popriličan hit u svijetu zahvaljujući francuskoj, španjolskoj te ponajviše engleskoj verziji koju je otpjevao čuveni Engelbert Humperdinck. Naravno, kod nas je bila popularna u verziji Ivice Šerfezija, kojega smo upravo slušali. Ali vratimo se mi sad originalu koji su na najpoznatijem talijanskom festivalu Lakih nota te godine u dvije alternacijske verzije izveli gosti iz Francuske Antoine i domaćin Ricardo.

0: Prek dobar vam dan. Sinoć je na brdu Rujnica kod Podrujnice i Momića u općini Kula Norinska buknuo požar. Gase ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Požar je većim dijelom pod kontrolom, a na terenu su i kanaderi. Kako je to izgledalo noćas, rekao je za medija servis zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
1: Pa evo moram reći da su vatrogasci aktivno proveli noć na požarištu. Negdje oko 60 vatrogasaca je na tri mjesta ušlo aktivno u požar i evo, zahvaljujući tome što su meteo uvjeti bili povoljni, nije bilo nekog jakog vjetra. Ovaj dio najbliže kućama smo, ajmo reći, stavili pod nadzor. Nadamo se da ćemo danas tijekom dana staviti ga kompletno pod nadzor ako ne bude nekih ekstremnih vjetrova.
0: Diljem Hrvatske obilježen je dan ružičaste vrpce. Po 27. put diljem zemlje poslana je jasna poruka u borbi protiv raka dojke. Najvažniji su redovni pregledi. Svake se godine u svijetu dijagnosticira više od 2,3 milijuna slučajeva oboljevanja od ove zločudne bolesti. U sklopu nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke u Hrvatskoj se godišnje napravi 150 tisuća mamografija. Predsjednica udruge Pink Life Nives Moric u intervju u medija servisa odgovorila je na pitanje od koje bi dobi bilo poželjno provoditi preventivne preglede.
2: Što ranije, znači nekad smo govorili 30 godina pa 25, mi sad kažemo da sa 20 godina ako djevojka 22-3 ode na ultrazvuk dojke i napravi ga svake dvije godine ili jednom godišnje, da je to super.
0: Rukometašice Podravke osvojile su prve bodove u Ligi prvakinja ove sezone, svladavši u susretu četvrtog kola skupine B kao gošće njemačke prvakinje Blomberg Lippe sa 33-31. Mateja Šošu zabila 11 golova, dok je Lucija Bešen skupila 13 obrana. Podravku za 8 dana očekuje novo gostovanje, ovog puta kod Štorharma u petom kolu Lige prvakinja. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 11, Zagreb broj 12, dok su Rijeka i Split na 19 stupnjeva Celzijevih. Vedru i danju toplo, vjetar slab na Jadranu, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: vi slušate Unidu Radio, a ovo je Retrospektiva, glazbeno-povijesna emisija u kojoj istražujemo zadnjih 50 godina 20. stoljeća.
1: U ovoj emisiji izabrali smo 1956. a vaši voditelji su Toni Jurić i Antonije Težak.
0: Značajni događaji koji su obilježili 1956. su
1: 1. siječnja Sudan se osamostalio,
0: 15. svibnja započelo emitiranje televizije Zagreb, prve televizijske postaje u Hrvatskoj koja postaje kasnije sastavnim dijelom Hrvatske radiotelevizije.
1: 23. listopada revolucija u Mađarskoj protiv komunističkog režima.
0: Od rođenih koji su se rodili 56. istaknut ćemo američke glumce Mel Gibsona, Davida Caruza, Tom Hanksa i Andy Garciju, hrvatskog pjevača Darka Rundeka te američkog poznatog kuhara Anthony Bourdaina.
1: Gogi Grant sa pjesmom The Wayward Wind našao se na 5. mjestu Billboardove top 100 ljestvice sa 1956.

0: 1956. održala se zimska, a i ljetna olimpijada.
1: Sedme zimske olimpijske igre su održane 1956. godine u Cortini d'Ampezzo u Italiji. Bile su to prve zimske olimpijske igre na kojima se pojavila momčad SSSR-a. Oni su odmah preuzeli dominaciju po broju osvojenih medalja, a slična premoć će se nastaviti na gotovo svim sljedećim zimskim igrama sve do raspada te države. Ovo su bile i prve zimske igre koje su bile praćene direktnim televizijskim prijenosom, te zadnje igre na kojima su se natjecanje u umjetničkom klizanju održavala na otvorenom. Jugoslavija je nastupila sa 17 sportaša, ali medalju nisu osvojili.
0: 16. olimpijske igre održane su 1956. u Melbourneu u Australiji. To je bio prvi put da je Međunarodni olimpijski odbor odlučio dati domaćinstvo gradu na južnoj poluci zemaljske kugle.
1: Mnogi članovi Međunarodnog olimpijskog odbora su imali dosta sumnje prema odabranom gradu iz razloga što su se natjecanja morala odvijati u dijelu godine kada je na južnoj hemisferi pogodno vrijeme. To naravno nije išlo u prilog većini natjecatelja koji su dolazili uglavnom sa sjeverne polutke, jer su morali prilagoditi način treninga i pripreme da bi postigli najbolju formu za njih neuobičajeno doba godine. Osim toga, zbog pravila karantene u Australiji nije bilo moguće dopremiti konje za natjecanje u konjičkom športu, pa je ono održano u Švedskoj 5 mjeseci poslije.
0: Tu poteškoćama još nije bio kraj.

0: bojkot Nizozemske, Španjolske i Švicarske. Neposredno prije igara bojkot je objavila i Kina zbog toga što je priznat nezavisni nastup Tajvana. Zanimljivost je nastup Ujedinjene momčadi Njemačke koji su činili športaši obiju ondašnjih njemačkih država.
1: Jugoslavija je na igrama nastupila sa 35 sportaša koji su se vratili doma sa 3 srebra u atletici, nogometu i vaterpolu.
0: Pjesma My Prayer The Plattersa našla se na 4. mjestu Billboardove top ljestvice za 1956. godinu.

0: dana 15. svibnja 1956. godine proradio je prvi televizijski odašiljač u Hrvatskoj, a i na prostoru cijele nekadašnje Jugoslavije. Radilo se o televizijskom odašiljaču na Sljemenu, u neposrednoj blizini Zagreba. Odašiljač se isprva nalazio u Tomislavovom domu na Sljemenu, a televizijski toranj je izgrađen tek nešto kasnije.
1: Spomenuto prvo televizijsko emitiranje izvršeno je na 30. obljetnicu početka emitiranja radijskog programa u Zagrebu. Radio stanica Zagreb počela emitirati 15. svibnja 1926. pomoću odašiljača na Gornjem gradu.
0: Snaga prvog televizijskog odašiljača smještenoga u Tomislavovom domu na Sljemenu iznosila je 50 vata. Isprva je njime bio emitiran program primljen iz Austrije, iz Beča, preko Graca i Slovenije, a emitiranje eksperimentalnog programa televizije Zagreb započeto je 29. studenoga 1956. iz studija u Jurišićevoj ulici. Zanimljivo je da se taj televizijski odašiljač na Sljemenu u prvobitnom razdoblju koristio za emitiranje već snimljenog sadržaja i emisija sa televizijske postaje Rai Uno.
1: Nelson Riddle sa pjesmom Lisbon Antigua našao se na 3. mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1956. godinu.

0: svako jutro većina nas postavi alarm 10 minuta ranije prije nego što trebamo ustati iz kreveta. A baš tih nekoliko minuta dovoljno je za još malo uživanja ispod toplih teka, sve dokad alarm opet ne zazvoni. No, kako je sve to krenulo?
1: 1956. američka tvrtka za proizvodnju električnih satova General Electric Telecron u satove je ugradila gumb koji je bio opremljen kontrolama za odgodu alarma. Alarm se mogao odgoditi samo na 9 minuta.
0: Izvorni gumb za odgodu alarma je imao interval od 9 minuta i s vremenom je postao standard. Ne zna se točno zašto su inženjeri odabrali baš 9 minuta, no postoji jedna teorija kako su se mehanički zupčanici previše složeno složili, pa je postavljanje intervala na dvoznamenkastu brojku bio previše komplicirani zadatak. Tako je 9 minuta bilo najviše što se moglo dobiti bez razvijanja nekog sofisticiranijeg mehanizma.
1: Unatoč tome što nas današnje moderne budilice mogu probuditi s mnoštvo raznih tonova, pa čak i omiljenom pjesmom, odgoda alarma i dalje je automatski postavljena na 9 minuta. Vjeruje se kako je taj interval ostavljen zbog svoje duge povijesti.
0: Elvis Presley i njegova Don't Be Cruel je zauzela drugo mjesto na Billboardovoj top 100 ljestvici za godinu 1956.

0: Tvrdi disk u kojem je HDD memorija sekundarna jedinica za pohranu podataka u računalima. HDD je skraćenica od Hard Disk Drive.
1: Hard disk drive, ili ti ga na hrvatskome tvrdi diskovi, su se pojavili na tehnološkoj sceni 1956. kao izum tvrtke IBM. Nakon svog izlaska na tržište, postala je dominantna tehnologija za sekundarno pohranjivanje podataka u tipičnim računalnim sistemima tijekom 1960-ih.
0: Danas se hard diskovi i HDD memorija rabe u mnogim računalnim sustavima. A nedavne inovacije u tehnologijama kao tvrdi diskovi koji rabe tehnologije flash memorije i NAND tehnologije polako počinju potiskivati magnetske diskove s pojedinih sustava, kao što su prijenosnici. Hard diskovi zbog neprekidnog razvoja i usvajanja novih tehnoloških rješenja još su najprivlačeniji kao tehnologije za sekundarno pohranjivanje podataka. HDD memorija, što se tiče odnosa sljedećih svojstava, nosivosti, brzine prijenosa podataka i cijene.
1: Kako bismo napravili usporedbu između razvoja tehnologije od prvog hard diska pa sve do danas, na prvi hard disk, tada 1956. mogla se pohraniti jedna današnja prosječna fotografija, a na najvećem dostupnom hard disku danas se može pohraniti oprilike 2 milijarde fotografija.
0: 1956. na prvom mjestu Billboardove top 100 ljestvice našao se Elvis Presley sa pjesmom Heartbreak Hotel.

0: Pjesma Eurovizije 1956. je bila prva Eurovizija. Održala se 24. svibnja 1956. godine u Luganu u Švicarskoj. Prenosila se uglavnom preko radio postaja, ali su bile kamere postavljene za Europljane koji su imali televiziju. Za razliku od novih natjecanja, svakoj je zemlji dozvoljeno da prijavi dvije pjesme. Tako je svaka zemlja prije odlaska na Euroviziju održala natjecanje na kojem je izabrala po dvije pjesme. Austrija, Danska i Ujedinjeno Kraljevstvo su bili diskvalificirani sa Eurovizije jer su prekasno prijavili pjesme. Na ovoj Euroviziji je žiriju dozvoljeno da glasa za bilo koju pjesmu sa natjecanja, uključujući i pjesme iz svoje zemlje. To je sustav koji se nakon toga više nikad nije ponavljao, a neki vjeruju da je upravo zbog toga Lisa Asija iz Švicarske i pobjedila. Osim toga, švicarskom žiriju je bilo dozvoljeno da glasa i u ime Luksemburga, opet nešto što se nije ponovilo u povijesti natjecanja. Poslije se doznalo da je Njemačka bila druga, a Belgija treća. Zato se natjecanje 1957. održalo u Njemačkoj.
1: Treći Zagrebački festival održan je 1956. Zagreb 56. također nailazi na izniman odaziv autora, a pojedini skladatelji lake glazbe bilježe više od 10.000 radijskih izvedaba svojih pjesama tijekom jedne kalendarske godine. Na festivalu koji ove godine organizira Udruženje kompozitora lake muzike Hrvatske, prvu nagradu osvaja provjereni autorski tandem Ljubo Kuntarić i Blanka Čudoba sa skladbom Ako nećeš da te ljubim u interpretaciji Ive Robića. Među nagrađenim pjesmama su i naslovi Sjećanje na tebe autorice Beci Penti, Halo halo autora Zvonimira Krkluša i Mene zove Plavo more autorskog tandema Miroslav Biro i Heda Piliš. Za kraj još jedne retrospektive slušamo Ivu Robića i njegovu Ako nećeš da te ljubim.

Ako nećeš da te ljubim je pjesma koju smo slušali za kraj još jedne retrospektive. Godina kroz koju smo putovali je bila 1956. A vaši voditelji su bili Toni Jurić i Antonio Težak. Do nekog sljedećeg druženja, kroz vrijeme, ostanite na valovima Unidu Radija.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja, skrka i cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posulice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: BBZ Info. Omogućite svom djetetu siguran ulazak u svijet financija uz PBZ Love tekući račun i Visa Inspire karticu za djecu od 10 do 18 godina. Uplatite im džeparac, dodatna sredstva na izletu ili sredstva za iznenadne školske troškove kojima mogu raspolagati uz pomoć Visa Inspire kartice. Kroz PBZ digitalno bankarstvo pratite stanje i promet po računu. Neka financijska pismenost i odgovornost prema novcu počne na vrijeme uz vašu podršku. PBZ Love tekući račun možete ugovoriti bez naknade za vođenje u najbližoj PBZ poslovnici. Saznajte više u poslovnici ili na pbz.hr.
3: Privredna banka Zagreb.
4: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
5: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Sati. Opći su izbori u Bosni i Hercegovini. Vatrogasci obuzdali požar na brdu Rujnica. Hrvatska upisala najteži poraz u povijesti. Englezi na Rujevici slavili sa 7-0.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Bosna i Hercegovina danas bira novu vlast za sljedeće 4 godine. Biračka mjesta diljem zemlje otvorena su u 7 sati, a građani će do 19 sati moći birati članove predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i saveznom parlamentu, predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, zastupnike u Narodnoj skupštini RS-a te zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za hrvatskog člana predsjedništva natječu se Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, Zdenko Lučić iz Hrvatske petorke i Slaven Kovačević iz Demokratske fronte. Na ovim izborima po prvi put se koristi nova tehnologija i način glasanja. Radi se biometrijska identifikacija birača, a glasački listići se skeniraju. Stoga bi prve preliminarne rezultate mogli saznati već oko 20 sati. Glas su već dali neki od političara, tako i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
8: Vidjeli ste da nam je trebalo, mislim, 10 do 12 minuta da obavimo taj čin. Kako će to danas izgledati, vidjet ćemo još ako nastane neki problem. Međutim, ne zazivajmo probleme, ja pozivam sve one koji imaju pravo glasa da danas izađu da glasuju. Mislim da je danas veliki dan danas za sve nas, za našu Bosnu i Hercegovinu, a posebno za hrvatski narod. Ja sam uvjeren da će ovi izbori proći na najbolji mogući način, da će se izbjeći tehnički problemi i da ćemo već, kako je najavljeno, moći oko 8 sati znati rezultate izbora.
6: Izborne kampanje za sva tri konstitutivna naroda prošle su bez ozbiljnih rasprava. Novinar iz Mostara Jurica Gudelj je u razgovoru za Media Servis istaknuo da dio političara, a on tvrdi da se posebno radi o bošnjačkim, koristi neriješena nacionalna pitanja da bi među biračima pobudili niske strasti.
9: Pa smo tako vidjeli poruke kako su ovi izbori nastavak borbe između HVO-a i armije Bosne i Hercegovine. Pa onda kako u predsjedništvu treba biti 2-1 odnos snaga za Bosnu pod navodnicima i Bošnjake. Pa o tomu kako su građani hrvatske i srpske nacionalnosti neprijatelji Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. Dakle, u tom ključu se vodila kampanja i vodili su se razgovori.
6: Hrvati bi ponovno zbog velike brojčane nadmoćnosti Bošnjaka mogli biti preglasani, ali član stručnog tima Instituta za društveno-politička istraživanja u Mostaru, Milan Sitarski, u razgovoru za Media Servis pojasnio je da bi to zbog nekoliko varijabli ovog puta moglo biti teže.
10: Jedna je da je zaista takva konkurencija na bošnjačkoj političkoj sceni da niko nema luksuza, niko nema glasova za bacanje, da bi izvodio taj performans sa podrškom Komšiću. S druge strane, imamo i kandidata hrvatske oporbe Zdenka Lučića, koji, nažalost, ponavlja neke greške ranijih, nekih hrvatskih oporbenih političara, poziva Bošnjake da glasaju za njega.
6: Predsjednik Republike Zoran Milanović je uoči izbora pozvao Hrvate da u što većem broju izađu na izbore i izaberu svoje istinske predstavnike, jer je, kaže, to preduvjet njihova ostanka u Bosni i Hercegovini, ali i temelj za trajnu stabilnost i funkcioniranje države.
7: Media servis. Vijesti.
6: Sinoć je na brdu Rujnica kod Podrujnice i Momića u općini Kula Norinska buknuo požar. Gase ga javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića i Ploča te dobrovoljna vatrogasna društva iz doline Neretve. Požar je većim dijelom pod kontrolom, a na terenu su i kanaderi. Kako je to izgledalo sinoć, rekao je za medija servis zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Metković Jure Pilj.
11: Pa evo, moram reći da su vatrogasci aktivno proveli noć na požarištu, negdje oko 60 vatrogasaca je na tri mjesta ušlo aktivno u požar. I evo, zahvaljujući tome što su meteo uvjeti bili povoljni, nije bilo nekog jakog vjetra, ovaj dio najbliže kućama smo, ajmo reći, stavili pod nadzor. Nadamo se da ćemo danas tijekom dana staviti ga kompletno pod nadzor, ako ne bude nekih ekstremnih vjetrova.
7: Media servis. Vijesti.
6: Njemački kancelar Friedrich Merz stigao u nedjelju ujutro u glavni grad Ukrajine nakon što su se posljednjih dana intenzivirali napadi na gradove diljem zemlje. Poručio je da Ukrajina treba svu podršku u nadolazećim tjednima, jer ruske snage bombardiraju gradove, stambene, zgrade i toplane. Ako se Rusija ne zaustavi prije ili kasnije, će se njezin ratni stroj okrenuti protiv nas. Rekao je Merz te istaknuo da će i ukrajinskom predsjedniku Zelenskom za vrijeme susreta poručiti da Ukrajina i dalje može računati na njihovu pomoć.
7: Sport.
12: Nakon najtežeg poraza Vatrenih u povijesti izbornik Slaven Bilić preuzeo je odgovornost i naglasio da ne traži izlike. U trećem kolu Lige nacija Engleska je na Riječkoj Rujevici slavila s čak 7-0.
13: Teška večer za hrvatski nogomet, za sve nas. Žao nam je, žao igračima, žao sportu, meni osobno. Žao nam je navijača, jer Hrvatska jednostavno nije bila na razini na kojoj može i na kojoj mora biti. Ali prihvaćamo odgovornost za ovo razočarenje koje smo priredili Hrvatskoj, je Hrvatska i može i na bolje.
12: Kapetan Vatrenih Luka Modrić.
14: Teško je naći neko objašnjenje za ovakvu našu predstavu bez duela, bez faula, bez agresivnosti, bez zajedništva. Moram reći, tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam stram nakon neke utakmice. Može se izgubiti, nije problem, neko je bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prospati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo. Ovako se normalno ne može igrati, a mi smo izgledali kao da imamo 4-5 igrača manje.
12: Za medija servis komentar na veliki poraz dali su i građani.
15: Znači, definitivno najgori poraz kad pratim utakmice. Ono jučer je nedopustivo, mislim, Engleska je stvarno bolja ekipa, ali tako primiti 7 golova, nezainteresirano izgleda, tam realno mogli smo primiti još koji.
16: Pa, ostao sam jako razočaran. Ono što jedino može, možda malo smiri činjenicu, to je da je to ipak Liga nacija, ipak taj neki tip službenih prijateljskih utakmica, ali šta je tu je.
17: Pa ne znam, evo, mislim, nakon takve utakmice treba teško reći nekakve pametne stvari i dati nekakvu pametnu repliku na ono što smo vidjeli. Primiti 7 komada kod kuće, malte ne bez ispaljenog metka je, pa ne znam, kako je rekao i naš kapetan, i više nego sramota.
18: Jučerašnja utakmica mi je bila blagorečeno užasna. Baš me ono razočarala naša obrana, a i nekako pristup igrača, pogotovo u toj zadnjoj liniji.
19: Pa iskreno razočaran sam. Izgubili smo reprezentacije koja je uzela broncu na zadnjem svjetskom prvenstvu, ali to ne mijenja činjenicu da se primio 7 golova i to na svom terenu i da to ipak ne doliči jednoj reprezentaciji kao što smo mi.
20: Iskreno, jako bolan poraz, jako teška utakmica za gledat, ali dobro, to je samo Liga nacija, idemo dalje.
12: U drugom susretu skupine Španjolska je slavila protiv Češke s 3-1, te tako u oči dvoboja s Hrvatskom zadržala 100% učinak i prvo mjesto u skupini s 9 bodova. Druga Engleska ima 6 bodova, Hrvatska 3, dok je Češka i dalje bez osvojenih bodova. Za Media servis Petra Petrlić.
7: Slušali ste vijesti Media servisa.
21: Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušpare u Šparu.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Gospić je na 13, Sisak i Karlovac broj 15, Slavonski Brod i Varaždin 16, u Zagrebu i Bjelovaru je 17, Daruvar je na 18, Osijek na 20, Zadar i Split broj 21, Šibenik je na 22, Dubrovnik na 23, dok je u Rijeci 24 stupnjeva Celzijevih. Vedro je danju toplo, vjetar slab, posle podne sjeverozapadni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 stupnjeva Celzijevih.
0: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Slučaj ilegalnog otpada u Gospiću komentirao je u Mariji Bistrici ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je posjetio pripadnike policije na hodočašću Hrvatske vojske, policije i branitelja u nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke. Istaknuo je da se bez policijskog posla ne bi niti znalo za kriminal koji se ondje događa.
2: Neki koji danas imaju, ja bih kazao, izokrenutu logiku, dakle, da nije bilo policijskog rada, ne bi se ni znalo o tom kriminalu i sad se taj rad jedne institucije koja je u konačnici i dio vlade želi pretvoriti ili dobiti nekakve političke poene na nečemu što je policija pokrenula zajedno sa drugima u tom procesnom smislu, što je dovelo do rezultata.
1: Na pitanje treba li se zbog ekocida u Lici sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost, Božinović je odgovorio da se zna na koji način se vijeće saziva. Istaknuo je da se redovito kontroliraju voda i poljoprivredno zemljište, a da su dosadašnji nalazi pokazali ispravnost. Bosna i Hercegovina danas bira novu vlast za sljedeće 4 godine. Diljem zemlje otvoreno je više od 5500 biračkih mjesta, a građani će do 19 sati moći birati članove predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i saveznom parlamentu, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske, zastupnike u Narodnoj skupštini RS-a, te zastupnike u kantonalnim skupštinama. Za hrvatskog člana predsjedništva BiH natječu se Slaven Kovačević iz Demokratske fronte, nezavisni Zdenko Lučić, kojeg je podržao oporbena petorka, te Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Za HRT je izjavila:
3: danas je dan kada su manje važne izjave kandidata, danas je dan birača, ja sam svoje biračko pravo ispunila i pozivam sve oni koji imaju pravo danas glasati u Bosni i Hercegovini da također dođu na birališta i daju svoj glas za budućnost Bosne i Hercegovine koju oni smatraju da je potrebna.
1: Odlične vijesti stižu s prvenstva Balkana u Hrvanju koje se održava u Koprivnici. Hrvatska reprezentativka Tija Hrš osvojila je naslov balkanske juniorske prvakinje u kategoriji do 59 kg. Završne borbe za juniore u grčko-rimskom stilu zakazane su za 15 sati. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka i Split mjere 25, Osijek 23, Zagreb je na 22. Vedro i toplo, vjetar slab na Jadranu, opet u noći mjestimice umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 22 i 27 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja. Unidu Radio.

0: Daško Jagatić.
1: Bok ljudi, u novoj epizodi radio emisije Reality Check slušajte nove singlove Zorana Čalića i Josipa Lisac, grupe Messerschmitt, Niagare, Ružnog Pačeta, The Tura, Remi, Elene Stele, Mihajla Plantaka, Stefani Stefan i još puno toga. Pa ako vas zanima kako je stvarno stanje na sceni, ostanite uz mene sljedećih sat vremena.
0: Reality Check. Provjerite stvarno stanje na sceni.
1: Zoran Čalić, kojega se neki sjeća kao sjajnog gitariste grupe Majke, a neki ga pak pamte po njegovoj solo karijeri, sa svojim je bendom obradio pjesmu Josipa Lisac kao Stranac, koju je gospođa Lisac otpjevala na svom albumu Dnevnik jedne ljubavi 1973. godine. Pismo su napisali Karlo Metikoš i Ivica Krač, dok u novoj verziji aranžman potpisuju Zoran Čalić i Damir Trkolja. No nije to samo obična obrada, jer u njoj gostuje i Josipa Lisac.

ostajemo u istom žanru, ali u istom desetljeću 20. stoljeća. Godine 1978. pulska grupa Problemi objavila je pjesmu Sranje, a 50 godina kasnije pulska grupa Messerschmitt obradu te pjesme. U svojoj emisiji Stari zavet i nova čitanja, ovi su pulski rockeri povodom 50 godina panka odlučili obraditi niz pjesama iz tog perioda. Sranje.

0: Flare Facts.
1: Jeste li znali da je jedna od najboljih hrvatskih stoner rock grupa Cojones objavila svega tri albuma u periodu od 2006. do 2016. godine? Tijekom tih 10 godina u više su navrata obišli Europu, dok je njihov treći album Resonate proglašen za jedno od najboljih izdanja tih godina. Grupu su činili Bojan Kocijan, Nenad Mandić, Gordan Tomić i Stanislav Muškinjan. Slušamo ih u pjesmi Rocker s albuma Resonate, Cojones.

0: Ček.
1: Koliko treba vremena?
2: Sve veća obitelj okupljena pod kapom Jebotona dobila još jednog člana koji se zove Frodo i koji se predstavlja novim singlom Šupak, koja je, kako kaže autor, nastala kroz promatranje samoga sebe i društva oko nas.

0: So let's talk about it.
1: Let's talk about it.
2: Let's talk about it.
3: Andru Aleksa, poznati po nadimku Idem, pokazao nam je nedavno na rasprodanoj Šilati što to znači uspjeh. Sa svega dva albuma objavljena 2023. i 2024. Idem je apsolutno osvojio publiku i treba mu odati priznanje. Svakako treba ovome dodati da je Idem istovremeno i član grupa Porto Morto, Trophy Jump i Jebeton Ensemble, da vodi diskurs kuću Jebeton i organizira Street Summer Festival na otoku Zlarinu. Što te misliš, Edo, koja je taj njegovog uspjeha, jer Šalato ne puni ni neki koji su daleko duže od njega na sceni?
4: Znaš šta, on ti mene zapravo sa svojom pričom podsjeća na Marilyn Mansona, koji je zapravo prvo bio novinar, glazbeni novinar, i onda je skužio sve, cijelu priču, i onda je napravio muzičku karijeru gdje je napravio jako brz uspjeh. I to je zapravo jako pametno, zato što je skužio cijeli ekosustav. I u svim tim. I na kraju krajeva zato i može biti tako mlad. I muzičar uspješan, i ima svoj label, i on je svoj buker isto, i organizirat festival, i radišan, i dečko, pametan, i pokazuje da se može. Da se može živjeti toga što želiš. Ono što smo imali prošli put jedan temu, jel?
3: Pritom svakako treba naglasiti

0: naglasiti da to sve skupa ovaj, razlog tome su odlične pjesme koje je napravio, koje su melodiozne, koje su radiofonične, koje su pop istovremeno, ali su i punk i ska i zaista je ono vrlo pitko, pogodio je nekakvu žicu svoje generacije, a ono što je najsimpatičnije u celu toj priči, da ne samo što je pogodio žicu svoje generacije, već su mnogi drugi i daleko stari rockeri ono prigrlili to i pohvalili ga, da je zaista ono osim što je dobar pjevač i svirač i zaista je ispao kao dobar skladatelj. Tako da zapravo ne čudi kad neko tako brzo uspije ako radi kvalitetne dobre pjesme.
1: Apsolutno, ali opet meni je, znači, on se educirao, on je vrlo dobro znao što radi. I tu mi je to, zato što, znaš, ono, možeš imati i srce, dušu u tome svemu, ali zapravo ako ne znaš točno što trebaš napraviti i ko ti je publika i sve to, teško da ćeš napraviti. On je zapravo sve to naučio prije i onda je navalio na ovu karijeru koja je, ono, pogodila sve gdje je trebalo pogoditi. I, ono, jedan baš pravi primjer kako se radi.
0: Je, apsolutno se slažem s tobom. Mislim da je to ono odlična kombinacija, jer postoje ili oni koji znaju tu nekakvu logistiku, a nisu pritom autori, ili su dobri autori, a ne znaju logistiku, a on je to uspio spojiti ono sve odjednom, tako da zaista kapa dole. I mislim da je ono odličan kraj sezone na Šalati, što se tiče tih open air koncerata. Što nam slijedi dalje?
1: Da. Prvo, sad smo na ovoj razmeđi između open air koncerata gdje su Kawasaki 3, pa onda idem zatvorili nekako s tim open air. Mislim, vjerojatno će biti nešto, ali bar ovu glavnu sezonu su zatvorili. I sad kreću klubske sezone i već su najavili i Vintage, i Tvornica, i Bugaluk što se tiče Zagreba, ali zapravo se to dešava i u cijeloj regiji. I recimo, Bugalu je već ono najavio jaka imena za svoj kapacitet, ono, tu su i Party Breakers i na početku, tu je i Dino Dvornik, Tribute Band, tu su i ne znam, svoj, i Tito Tarantula i Avatar i svašta je tu.
0: Kada su leto što ste najavili, da?
1: Da, samo se to krce, samo se prebacuje kao iz open era, iz otvorenih prostora u klubove i kreće se jače. I to je ono, čini mi se da se kreće još jače nego što je bilo ove godine, da sve to zajedno ide ono korak naprijed.
0: Da, evo, apropo koncerta u klubu Bugalu i nastupa Dino Dvornik Tribute Benda, Nikola Marjanović je dao intervju za Muziku HR i evo što je rekao kada mu je postavljeno sljedeće pitanje. Da Dino Dvornik sad uđe u Bugalu, sjedne sa Šank i gleda vaš koncert, koju bi pjesmu tražio i što bi vam rekao na kraju? Let's talk
2: about it. Kad bi Dino sad s kojim slučajem ušao usred koncerta u Bugalu, vrlo vjerojatno bi rekao nešto, daj, sviraj mi onu, kako ono ide, kako ide ona, kako ide ona, bum, bum, po pričama koje sam ja o njemu čuo, to bi otprilike tako izgledalo. A iskreno, najviše me preokupira upravo ta misa tijekom svakog koncerta, jer ja uvijek zamislim Dinu duhom, upravo to što si sad opisala. Kako sjedi negdje na onim visokim stolcima uz Šank, negdje sa strane i gleda kako sviramo i misli si, ajde, šta si tu ovo piva, nemoj mi tu ukrašava, brate, samo daj ga jako, ajde, nemoj mi tu. A onda kad čujem ga ako mi, naš, ono, kritizira pojedine momente, onda se brzo korigiram, znaš, ono, brzo se dovedem u red. Ali generalno gledano, pošto izvodim upravo sa tim na umu, ja mislim nakon svakog koncerta da bi Dino bio i tekako zadovoljan i bendom, a i mojom izvedbom. Jedan put sam imao priliku biti s njim u Rupi, u Frapču, gdje je moj gitarist tadašnji iznajmljivao prostor za sviranje. I slučajno, džemo sam se friendom i Dino leti u taj tren i sjedne za bubanj. Ja sam pjevao i nešto sam svirao gitaru, moj friend je bio na basu i Dino je sjeo za bubanj i počeo lupat s nama. On nije bio baš neki bubnjar, ali naravno talent kakav je, držao je super groovy beat. I malo smo džemali jedno kratko vrijeme, da je nakon toga rekao, pogledao me onako namršteno, ali onako s odobravanjem onim njegovim luđačkim i rekao, ti mali, alo, ti dobar, ti još biti prava zviza, aj samo nastavi. Tako da, ako išta, mislim, znam da to ljudima puno ne znači, ali meni strahovito znači da sam ja debelo prije njegove smrti, debelo prije ulaska u Dino Dvornik Tribute Band zapravo dobio blagoslov osobno od Dine. I Meni osobno to znači svemir and beyond.
3: Pokoj je kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
0: Nakon što se neko vrijeme predstavlja kao Babić, Andrej Babić je osnovao novu grupu koja se zove Niagara. Pjesma Krivo vrijeme je njihov drugi singl, a o njoj osim Babića koji potpisuje tekst i glazbu sviraju Ivan Mihaljević, Neven Jurić i Marko Duvnjak, pjeva Vana Beara, a pjesmu je producirao Ivan Božanić. Kažu da pjesma Krivo vrijeme kroz ironiju, gorčinu i crni humor progovara o svijetu u kojem smo iz dana u dan sve

0: bok, ja sam Reaper iz Pipsa. Slušaj Reality Check, ostani u tijeku sa svim muzičkim događanjima.
1: Svi su na drogama osim
2: Gen Z voli ružno paće, a ružno paće ima novi singl koji se zove Otkaz.

0: prije nego Shazam dozna.
1: Reality check.
0: Detour ove godine obilježava 20 godina benda, a veliku obljetnicu zaokružuje novim studijskim albumom Sve je okej i novim singlom Umjetne glave. Ovoj informaciji se još samo može dodati da je ovaj album 7. izdanje benda i donosi ukupno 11 pjesama, od kojih je 5 dosad neobjavljeno, a publika će ih uz presjek dosadašnjih pjesama Detura moći čuti uživo na velikom koncertu 2. listopada u

evo me, Edo Plonić ovdje. Bora Balboa, reper iz Brodarice, malog mjesta pored Šibenika, me dobro iznenadio. Dosta smo ga znali kao jednog od najvještijih tekstopisaca domaćeg repa mlađe generacije, a za kraj ljeta izbacio single Topla kiša. I tu dodaje nešto što zapravo od uvijek mislim da fali domaćem repu, to je jedna muzikalnost, ali tu je još dodao i zavodljivost, tu je saksofon koji vodi cijelu tu priču. Tekst je i dalje osnovica, to je Bora Balboa, ali ovaj put to se diše drugačije. Muzika HR single tjedna, Bora Balboa.

reality. Check. Funkir Project je jedan vrlo zanimljiv glazbeni kolektiv iz Beograda koji uglavnom kombinira funk, soul, jazz i pop, a njihov novi singl zove se Bad.

jedan od zagrebačkih fragolana kolektiva Extract, odgovornog za niz zapaženih događaja u metropoli posljednjeg desetljeća, Mimi je s godinama izgradio reputaciju vrsnog selektora i tehničara, a sada gradi i reputaciju vrsnog producenta. Za kraj ljeta spremio je novo vinilno izdanje Omatakuda, objavljeno na njegovoj vlastitoj izdavačkoj kući Casabianca. Vinilno izdanje donosi EP sa 4 autorske produkcije koje spajaju perkusivne ritmove, samplirane elemente, uživo snimljene instrumente, vokalne teksture i analogne sintesajzere. Mi ćemo poslušati naslovnu traku Omatakuda koji otvara EP kotrljajućim tribal ritmom i hipnotičkim vokalnim fragmentima. Riječ je o novijoj verziji jedne od Mimijevih ranijih produkcija, originalno skladane prije mnogo godina, ali je sada dobila novo ruho i to na vinilu.

0: slušate
1: Reality Check.
2: Riječka multimedijalna umjetnica Stefani Stefan neko je vrijeme privlačila pažnju svojim odličnim izvanserijskim muzičkim djelovanjem, ali je odjednom nestala sa scene. I taman kad smo joj skoro svi zaboravili, eto nje s novim EP-em naslovljenim Liminal, dok se Stefani predstavlja novim projektom 2XS. Njen rad oblikovan je iskustvom u međunarodnim kreativnim okruženjima, a razvija se između Zagreba, Rijada, Berlina i Barcelone. Ovo je odličan EP konceptualno izdanje kojim istražuje identitet, tjelesnost i samoodređenje, a pjesma koja je stvorila su suvremeni avant pop i elektronička glazba te pjesme na hrvatskom, engleskom, francuskom i talijanskom jeziku. Produkciju EP-a potpisuje Jovone Eterović Tonota i Duarte Eduardo, snimanje vokala Luka Tralić Šot, a mastering Filip Motolovski. Slušamo prvi single s tog EP-a

0: Kod je Kandžija, a vi slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Neki će se možda sjetiti Elene Stele iz prve sezone TV showa The Voice i njezinih sjajnih vokalnih izvedbi. Da ne duljim, Elena Stela snimila je svoj prvi album i to s vrhunskom jazz ekipom. Da ne duljim, opet, zamolio sam Elenu da predstavi svoj prvi album osobno.
2: Reality Check.
3: Veliki pozdrav. Ja sam Elena Stela i predstavljam svoj autorski album Mačak u vreći, koji je nastao u suradnji s Antom Jeličićem i

Ante Jelićić je napisao glazbu i sve aranžmane, polazeći od vlastitog senzibiliteta i estetike. Album ima 8 kompozicija, 7 ih je autorskih, a jedna je naša verzija Arsenove Kuće pored mora. Sve su pjesme na hrvatskom jeziku, a na albumu su svirali Ante Jelićić na klaviru, Adriano Bernović bubanj, Bojan Skočilić kontrabas, Darko Sedak Benčić truba, Miro Kadović saksofon i Hrvo Štefanić trombon. Album su snimali uživo u Zadru, u studiju 2020, a producent je bio Jere Šešelja. A kad već govorimo o ovom našem albumu, želim reći nešto i o prostoru u kojem ova glazba, a i općenito nova glazba, treba doći do ljudi. Hrvatska radija su, po mom mišljenju, više nego ikad, čast izuzecima, postali toliko zatvoreni prema novoj glazbi, da je to izuzetno poražavajuće. Previše se vrti ono što je kao provjereno, što odgovara postojećim formatima, a premalo se stvarno preslušava ono novo. I zato hvala emisiji Reality Check.

0: Letiček, gdje singlovi prvi put dišu.
1: Zvonimir Duspar Dus objavio još tri singla sa svog albuma Dusa Nova, na kojem je u bossa nova stilu obradio poznate hrvatske pop pjesme. Od Song Killersa, Tako volim što te znam, od Ilana Kabilja, Kad nema ljubavi i Smak svita grupe TBF. Bok ljudi, čuvajte jedni druge.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrvatski otoci skrivaju prava tekuća blaga, a maslinova ulja, skrka i cresa najbolji su dokaz, jer nose zaštićenu oznaku izvornosti na razini Europske unije, što znači da se cijeli proces od uzgoja do punjenja u boce mora odvijati isključivo na tom specifičnom teritoriju prema strogim tradicionalnim pravilima. Krk je poznat po maslinicima koji rastu na kamenitom tlu uz utjecaj mora i bure, a ekstra djevičansko maslinovo ulje odlikuje se uravnoteženim okusom, voćnim notama i blagom pikantnošću. Cresko ekstra djevičansko maslinovo ulje prvo je maslinovo ulje u Hrvatskoj koje je dobilo ovu prestižnu europsku oznaku, a zbog specifične mikroklime i posulice ima jedinstven karakter. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: U Bosni i Hercegovini održavaju se opći izbori. Tri su kandidata za hrvatskog člana predsjedništva. Zbog vremenskih uvjeta produžena protupožarna sezona. Njemački kancelar u Kijevu najavio novu pomoć Ukrajini. Hrvatska upisala najteži poraz u povijesti. Englezi na Rujevici slavili sa 7-0.
2: Vijesti plus Media Servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Bosna i Hercegovina danas bira novu vlast za sljedeće 4 godine. Diljem zemlje otvoreno je više od 5500 biračkih mjesta, a građani će do 19 sati moći birati članove predsjedništva BiH, zastupnike u državnom i saveznom parlamentu, vlast u Republici Srpskoj te zastupnike u kantonalnim skupštinama. Po prvi se puta na izborima primjenjuju biometrijska identifikacija i skeniranje glasačkih listića. No jutro su obilježili tehnički problemi, pa će glasovanje na biračkim mjestima koja su kasnila s otvaranjem biti produljeno.
5: Više od 3 milijuna i 400.000 birača bira sastav predsjedništva BiH, te državnih, entitetskih i kantonalnih tijela vlasti. Za 518 pozicija naći će se više od 7.000 kandidata. Izbore nadzire gotovo 30.000 promatrača. Za hrvatskog člana predsjedništva BiH natječu se Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, Zdenko Lučić iz Hrvatske petorke i Slaven Kovačević iz Demokratske fronte. Prvi preliminarni rezultati bit će poznati oko 20 sati. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izašao je na biralište u jutarnjim satima.
6: Mislim da je danas veliki dan danas za sve nas, za našu Bosnu i Hercegovinu, a posebno za hrvatski narod. Ja sam uvjeren da će ovi izbori proći na najbolji mogući način, da će se izbjeći tehnički problemi i da ćemo već, kako je najavljeno, moći oko 8 sati znati rezultate izbora.
5: Svoju građansku dužnost obavio je i Zdenko Lučić iz Hrvatske petorke.
7: Nalazimo se u jednoj prekretnici povijesnoj. Ja se nadam da će Bosni i Hercegovini od danas zaživiti vladavina prava i temeljnih sloboda, da će svi građani Bosne i Hercegovine moći dostojanstveno živjeti u ovoj državi, da ćemo pružiti ruku mira jedni drugima i krenuti na europski put Bosne i Hercegovine.
5: HDZ-ova kandidatkinja Darijana Filipović također je izašla na biralište. Tetom prilikom u razgovoru za HRT poručila građanima.
8: Danas je dan kada su manje važne izjave kandidata, danas je dan birača, ja sam svoje biračko pravo ispunila i pozivam sve oni koji imaju pravo danas glasati u Bosni i Hercegovini da također dođu na birališta i daju svoj glas za budućnost Bosne i Hercegovine koju oni smatraju da je potrebna.
5: Izborne kampanje za sva tri konstitutivna naroda prošle su bez ozbiljnih rasprava. Mnogi upozoravaju da bi Hrvati zbog velike brojčane nadmoćne Bošnjaka ponovno mogli biti preglasani, ali i član stručnog tima Instituta za društveno-politička istraživanja u Mostaru, Milan Sitarski, u razgovoru za Media Servis pojasnio je da bi to zbog nekoliko varijabli ovoga puta moglo biti teže.
9: Jedno je da je zaista takva konkurencija na bošnjačkoj političkoj sceni da niko nema luksuza, niko nema glasova za bacanje, da bi izvodio taj performans sa podrškom Komšiću. S druge strane, imamo i kandidata hrvatske oporbe Zdenka Lučića, koji nažalost ponavlja neke greške ranijih nekih hrvatskih oporbenih političara, poziva Bošnjake da glasaju za njega.
5: Predsjednik Zoran Milanović pozvao je sve Hrvate da u što većem broju izađu na izbore i izaberu svoje istinske predstavnike, jer je, kaže, to preduvjet njihova ostanka u Bosni i Hercegovini, ali i temelj za trajnu stabilnost i funkcioniranje države. Za Medija Servis, Barbara Bumbak.
2: Medija Servis, vijesti plus.
4: 1500 pripadnika operativnih snaga stiglo je na 34. hodočašće Hrvatske vojske, policije i branitelja u Mariju Bistricu. Ondje je bio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je komentirao slučaj ilegalnog otpada u Gospiću. Vijeće za nacionalnu sigurnost sastaje se u skladu s potrebama, poručuje Medved.
10: Ono što je sad najvažnije jesu dva smjera. Jedan je smjer odluka vlade i svih nadležnih tijela glede sanacije tog odlagališta otpada, a drugi je ono što iščekujemo, da državno odvjetništvo podigne optužnice i iz tih optužnica bit će vidljivo tko je to odgovoran, tko su ti počinitelji koji su dovozili taj otpad na područje Gospića, i nije dobro prejudicirati dok se ta optužnica ne podigne.
4: Slučaj je u Mariji Bistrici komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
11: Neki koji danas imaju, ja bih kazao, izokrenutu logiku, dakle, da nije bilo policijskog rada, ne bi se ni znalo o tom kriminalu, i sad se taj rad jedne institucije koja je u konačnici i dio vlade želi pretvoriti, dobiti nekakve političke poene na nečemu što je policija pokrenula zajedno sa drugima u tom procesnom smislu, što je dovelo do rezultata.
4: Božinović je istaknuo da se redovito kontroliraju voda i poljoprivredno zemljište, a da su dosadašnji nalazi pokazali ispravnost. Čelnik Mosta Nikola Grmoja poručuje da ministar pravosuđa Damir Habijan prešućuje obavezu SOA-e da državni vrh izvješćuje o važnim sigurnosnim situacijama.
2: Medija servis Vijesti plus.
4: Požar koji je sinoć buknuo na brdu Rujnici u općini Kula Norinska iznad doline Neretve, vatrogasci su stavili pod nadzor, a u tijeku je sanacija požarišta. Hrvatska vatrogasna zajednica izvijestila je o nizu ugašenih požara, a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković istaknuo je da je zbog vremenskih uvjeta protupožarna sezona produžena.
12: Ova sezona je dulja, mi smo, zato izdao sam zapovjed oko produžeća glavnog napora sezone, posebno za zračne snage, tako da smo i sada imamo u pripravnosti 4 posada i 4 kanada. Dakle, ja bih zamolio sve građane da i dalje ne pale vatru na otvorenome, jer zaista je sve suho, nema kiše i ne treba puno da izbije požar i da napravi veliku materijalnu štetu i ugroz i živote i imovinu naših ljudi.
2: Media servis Vijesti plus.
4: Nakon intenziviranih ruskih napada na ukrajinsku infrastrukturu, njemački kancelar Friedrich Merz posjetio je Kijev. Detaljnije o njegovom dolasku i ostalim vijestima iz svijeta donosi Brankica Ledinski.
13: Njemačkog kancelara Friedricha Merza u Kijevu je dočekala zračna uzbuna, a u društvu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog poručio je:
14: Gospodine Putin, zaustavite ovaj besmisleni rat. Spremni smo na razgovore, spremni smo međusobno razgovarati o završetku ovoga rata, ali ovi barbarski napadi na civilno stanovništvo Ukrajine moraju prestati.
13: Nastavak je to značajne poruke koju je Merz poslao prije sastanka. Tad je rekao da Ukrajina može računati na pomoć Berlina, te dodao: ako se Rusija ne zaustavi, prije ili kasnije će se njezin ratni stroj okrenuti protiv nas. Merz je predstavio i novi paket podrške Ukrajini vrijedan više od 1,3 milijarde eura. Bilo je govora i o potrebi za protuzračnom obranom, što Zelenski na X-u ističe ključnim u ovom trenutku, a potpisali su i poseban sporazum koji otvara mogućnosti za zajedničke napore u suzbijanju dronova. Nakon što su ovog tjedna pogođeni ključni mostovi, prvo južni pa sjeverni, ukrajinski predsjednik u intervjuu za Reuters rekao je da je nova ruska doktrina što veći broj napada na civile, ne bi li ih natjerali da napuste svoje gradove.
15: We have to respond.
16: Moramo odgovoriti na bilo koji način na njihove napade na našu energetiku, moramo odgovoriti napadima na njihovu energetiku, prije svega na rafinerije nafte i slično, na ono što im daje novac za ovaj rat, ali nećemo odgovoriti napadom, naravno, poput njih, na bilo kakve civilne objekte.
13: Američki predsjednik Donald Trump značajno se aktivirao uoči među izbora koji se u SAD-u održavaju 3. studenog. O novom sastavu američkog kongresa koji se tada bira ovisit će njegova moć u drugoj polovici mandata, pa tako posljednjih dana poziva Amerikance da izađu u što većem broju.
17: Ovo su najvažniji među izbori u povijesti. Na drugoj strani imamo komuniste, imamo socijaliste, imamo užasne ljude koji se natječu i moramo pobijediti. Poručite radikalno ljevim demokratima rezultatima da nismo zaboravili katastrofe koje su stvorili i da se nikada ne vraćamo na njihove politike. Ako republikanci osvoje zastupnički dom i senat, obećao je svim odraslim građanima po $5,000 stimulacije. Nakon zatišja tijekom vikenda, početkom novog radnog i školskog tjedna u Francuskoj očekuje se nastavak prosvjeda učenika diljem zemlje. Nezadovoljni infrastrukturom, ali i organizacijom te kvalitetom nastave, školarci su izašli na ulice, a prosvjedi su eskalirali. Vlasti su objavile da je ovog tjedna uhićeno više od 5000 ljudi, od kojih je 85% maloljetnika, dok ih je na stotine bilo ozlijeđeno. Brojni objekti gađani su pirotehničkim sredstvima, podmetani su požari, a prisutni su bili i fizički okršaj.
2: Media servis Vijesti plus.
4: Zagrebačke prometnice svakodnevno opterećuje veliki broj automobila, a prometne gužve sve su veći izazov za grad. O mogućim rješenjima i ulozi javnog prijevoza razgovarali smo s pročelnikom za promet Androm Pavunom i prometnim stručnjakom Markom Ševrovićem.
18: Zagreb posljednjih godina mijenja prometnu politiku, a naglasak se sve više stavlja na javni prijevoz i stvaranje uvjeta da građani automobil zamijene tramvajem ili autobusom. Kako potaknuti takvu promjenu i zašto rješenje prometnih gužvi vidi u masovnom javnom prijevozu, za Media Servis otkrio je pročelnik za promet Andro Pavuna.
19: Mi kontinuirano imamo sve više i više vozila na našim cestama u Zagrebu i taj pritisak postane održiv za jedan grad kao što je Zagreb. I rješenje, nažalost, nije u tome da dodajemo, da gradimo nove ceste i nove parkinge, jer to ne može ni na koji način akomodirati sve te stotine tisuća vozila koje u Zagrebu dolaze, nego je rješenje u masivnom javnom prijevozu.
18: Istaknuo je da tramvaj može prevesti onoliko ljudi koliko bi zauzelo gotovo 200 automobila, odnosno gotovo kilometar kolone, te dodao da su građani jasno podržali takvu gradsku politiku.
19: Mi smo pitali naše građane prije godinu dana, smatraju li oni da treba kažnjavati strogo aute koje voze po žutim trakama, i 87% ljudi u Zagrebu se složilo s time, a pitali smo ih i treba li grad davati prioritet tramvaja, iako će to usporiti automobilski promet, i isto su se u velikoj većini složili s nama.
18: Prometni stručnjak i izvanredni profesor na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu, Marko Ševrović, za Media Servis istaknuo je da takva politika jedini način za rješavanje prometnih gužvi.
20: Mislim, to je u principu bez alternative, znači nema neki drugi način da mi jednostavno smanjimo to povećanje osobnog automobila i ovisnosti osobnim automobilima, koje nam u principu dovodi do toga da su te gužve u gradu sve veće i veće. Mislim, to su svi europski gradovi napravili na taj način i to je jednostavno strategija koja se pokazala kao uspješna.
18: Jedno od tih mjesta je i Savska cesta, gdje su dodatno ograđene žute trake kako bi se spriječilo njihovo nepropisno korištenje. Pavuna ističe da je takav potez donio vidljive rezultate.
19: Tramvaj u špicama prometu i po 20 minuta brže nego prije. Naši rezultati pokazuju otprilike 30% brže prometovanje tramvaja, a autima po subjektivnom evo iskustvu nije 30% teže. Možda im je minutu dulje treba za proći Savsku.
18: Nova žuta traka za autobuse trebala bi biti uvedena između Horvaćanske i Jadranskog mosta, a Pavuna istaknuo da to neće značiti veće prometne gužve.
19: To neće praktički uzeti ništa autima, zato što i sada de facto auti stoje u koloni u dvije trake. Znači, ona treća, najljevija traka je uglavnom prohodna, međutim nju onda koriste građani koji pretječu kolonu i onda se guraju tamo pred kraj.
18: Ševrović upozorava da sa žutim trakama treba biti oprezan i prethodno ispitati njihov utjecaj na šire prometno područje. Naglasio je i da ih ne bi trebalo voditi ondje gdje postoji alternativa.
20: Po meni je loše da se takav prioritet daje na mjestima gdje postoji alternativa u smislu željezničke pruge, ako tu recimo govorimo o Ilici. To bi bilo puno bolje da se promet u Zagrebačkoj županiji i gradu Zagrebu naravno organizira na način da se ta daljinska putovanja iz pregradskih naselja obavljaju željeznicom.
18: Zaključno je Ševrović istaknuo da treba nastaviti ulaganje u javni prijevoz i njegovo ubrzavanje, a važnu ulogu u rješavanju prometnih gužvi vidi u željeznici uz veće regulatorne ovlasti gradova.
20: Gradovi moraju imati puno više ingerencije kako urediti željeznički promet na svom području i ne samo na svom području, nego i na području susjednih županija. Tu opet imate državu kao po meni ključnog igrača. Tako da promet u Zagrebu grad Zagreb ne može riješiti sam. To je jednostavno po meni odgovornost Republike Hrvatske i tu mora postati suradnja između grada i Republike Hrvatske.
18: Za Media Servis, Rino Jurić.
2: Pregled tjedna.
4: Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga glavna je tema u tjednu na izmaku. Tako je u drugi plan pao novi rast inflacije, kao i odluka vlade o odgodi uvođenja sidrenja cijena, dok je slučaj Gospić zbog svega navedenog

0: koji cirkulira stalno, vezano sa prijedlog poslodavca, sindikati su rekli hvala i otišli se na vjerenog sastanka.
1: Prosvjedovalo se ispred tvornice cementa u Koromačnu, gdje su mještani blokirali cestu s jednim ciljem.
2: Kaj je cilj to ugasiti, gotovo završena priča?
1: Za to vrijeme inflacija raste drugi mjesec zaredom, u rujnu na godišnjoj razini iznosi 4,7%, a najviše je poskupila energija za čak 20,5%.
3: Ono što daje razlog za optimizam je da nemamo veliko prelijevanje cijena iz područja energetike u druge segmente.
1: Vlada je na sjednici pak odlučila odgoditi provođenje odluke o sidrenim cijenama i to do 17. studenog, iako bi trebala rezultirati povećanom transparentnošću i stabiliziranjem cijena.
4: Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, ovim odlukama produljujemo rok.
1: A voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i dalje je ispravna i sigurna za piće, objavio je to u ovotjednoj analizi HZZ. Za to vrijeme, nakon što su 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 njih pronađene preferentne vrijednosti tih po zdravlje opasnih spojeva, Možemo je zatražio nacionalno testiranje, što je ministarstvo glatko odbilo. A otpadu u Gospiću bilo je riječi u Hrvatskom saboru, i to na zatvorenoj sjednici saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na njega je SOA poslala izvješće.
5: Ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine.
1: Nakon toga državni vrh redom se ogradio od saznanja, odnosno tvrde da ih SOA nije obavijestila, dok SOA tvrdi kako su obavijestili sve nadležne institucije. U saboru je boravio i glavni državni odvjetnik, koji na većinu pitanja odgovarao.
6: Nisam do kraja shvatio vaše pitanje, ali vaše pitanje je zapravo konstatacija. Nisam vas shvatio, pitate li generalno, drugu polovicu pitanja ne mogu odgovoriti, se referirate se na sudove. Kako da odgovorim na pitanje šta ste napravili s tim zamjenicima? Nemam odgovora. Dakle, ne želim odgovoriti na to pitanje. Na hipotetska pitanja ne odgovaram. Sport.
7: Nizaju se brojne razočarane reakcije na najteži poraz vatrenih u povijesti. Na Rujevici je Engleska sinoć slavila s visokih 7-0 i tako nakon tri kola Lige nacija došla do 9 bodova, dok je Hrvatska ostala na 3. Izbornik Slaven Bilić.
8: Ovaj poraz je neobranjiv, to neću kriti, je naravno da ja vjerujem u sebe da sam 100% siguran da mogu i da možemo dignuti, vratiti ekipu, napraviti nešto.
7: Susret je za medija. Servis prokomentirao bivši hrvatski reprezentativac Josip Šimunić.
9: Nismo izbalansirani što se tiče kad osvojimo loptu, kao da ne znamo šta ćemo, prema naprijed bićemo, kako ćemo, i nekako izgledamo jako prosječni.
7: A evo što su za medija servis o porazu rekli građani.
10: Znači, definitivno najgori poraz kad pratim utakmice. Ono, jučer je nedopustivo, mislim, Engleska je stvarno bolja ekipa, ali tako primiti 7 golova, nezainteresirano izgleda, a realno mogli smo primiti još koji.
11: Pa, ostao sam jako razočaran. Ono što jedino može, možda malo smiri činjenica, to je da je to ipak Liga nacija, ipak taj neki tip službenih prijateljskih utakmica, ali šta je tu je?
12: Pa ne znam, evo, mislim, nakon takve utakmice treba teško reći nekakve pametne stvari i dati nekakvu pametnu repliku na ono što smo vidjeli. Primiti 7 komada kod kuće, malte ne bez ispaljenog metka je, pa ne znam, kako je rekao i naš kapetan, i više nego sramota.
13: Jučerašnja utakmica mi je bila, blago rečeno, užasna. Baš me ono razočarala naša obrana, a i nekako pristup igrača, pogotovo u toj zadnjoj liniji.
14: Pa iskreno razočaran sam. Izgubili smo reprezentacije koja je uzela broncu na zadnjem svjetskom prvenstvu, ali to ne mijenja činjenicu da se primio 7 golova i to na svom terenu i da to ipak ne doliči jednoj reprezentaciji kao što smo mi.
15: Iskreno, jako bolan poraz, jako teška utakmica za gledat, ali dobro, to je samo Liga nacija, idemo dalje.
7: Već u utorak vatreni će snage odmjeriti sa Španjolskom na Poljudu. Izbornik Bilić je najavio.
8: Sad taj trenutak imamo utakmice koja s jedne strane je najteža moguća, ili igraš protiv Španjolske koja je takva, s druge strane

0: susret na rasporedu je od 20 sati i 45 minuta. Bivši dvostruki prvak KSV-a Roberto Soldić uspješno je debitirao u UFC-u. Hrvatski borac slavio je u welter kategoriji protiv Amerikanca Williamsa jednoglasnom odlukom sudaca na priredbi UFC 332. Nakon borbe Soldić je pohvalio svog protivnika, posebno njegovu izdržljivost i čvrstinu, te zahvalio američkoj publici na podršci. Dona Vekić završila je nastup u konkurenciji parova na WTA turniru u Pekingu već u prvom kolu. Hrvatska tenisačica i Turkinja Son Mez izgubile su od australsko-nizozemske kombinacije Perez i Šurs sa 6-4-6-2. Vekić na pojedinačnom turniru u trećem kolu čeka dvoboj protiv Poljakinje Ige Świątek, trenutno devete tenisačice svijeta. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Na kraju ponovimo, Hrvatska upisala najteži poraz u povijesti. Englezi na Rujevici slavili sa 7-0.
2: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
1: Uredila i vodila Kristina Bubnjević.
3: E-kupi donosi Black Friday Extreme. Popusti do 60%. Svaki dan top proizvodi po ekstremno dobrim cijenama. Ekskluzivne ponude samo u EFU. Black Friday Extreme. Ekstremno dobra ponuda. E-kupi.hr.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Sutra djelomice u unutrašnjosti i na jugu i pretežno sunčano. Poslije podne sa zapada više oblaka, većinom suho. Na kopnu ujutro mjestimice magla. Na Jadranu slabi umjeren sjeverozapadni vjetar. Duž obale popodne i jugozapadni. Ujutro i navečer mjestimice umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7 na obali i otocima od 13 do 18. A najviša dnevna uglavnom između 20 i 25 celzijevih stupnjeva.
2: Media servis. Najbrža istina.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

vlak Marijane Držaj upravo je stigao do stanice na kojoj će se zadržati sljedećih pola sata. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftali.

nekad sam stvarno mislio da je ova pjesma u originalu francuska, jer tamo je bila veliki hit, pa se verzija francuske Severine pod naslovom Sympathie puno slušala i kod nas. Zato ne mogu točno reći jesu li naši novi fosili za šprancu koristili njenu inačicu ili su prepjevali original koji je 69. godine objavila britanska progresivna grupa Red.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Unidu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedan Megafon na Unidu Radiju. Družimo se sa Florence and the Machine i njihovim četvrtim studijskim albumom High as Hope. Ovaj album dolazi 3 godine nakon njezinog posljednjeg izdanja How Big, How Blue, How Beautiful, dok jedan od singlova koji najavi ovaj album, Hunger, progovara o jednoj mračnijoj strani njezine slave. A kako album zvuči, poslušajte.

0: Radio.
1: Pozdrav svim slušateljima Unidu Radija, ovdje Anja iz Pocket Palme, a vi slušate naš novi

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu ekipa.